0: i sreću.
1: Dragi putniče, pripremi svoju kartu. Laško Malt te vodi na Maltu.
2: Od 6. jula do 17. avgusta u Bingo Marketima kupovinom bilo kojeg pakovanja svog omiljenog Laško Malta učestvuj u nagradnoj igri u kojoj možeš osvojiti dva poklon vouchera za putovanje na Maltu i druge vrijedne nagrade. Sve što je potrebno uraditi jeste poslati broj računa putem SMS-a na 091-112-415. Za više informacija posjeti www.laškonagrađuje.ba. Maltene neodoljiv. Laško Malt.

jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV

0: jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Big Radio.
2: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

0: Ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedelja, prvi program Big Radija.
1: Rešio sam da okrenem leđa svemu. Platio sam obližnjem bendu da meni i mom starom prijatelju Jack Danielsu daju malo ritma kalipsa. Kad neko reče
2: da nećeš možda mambo,
1: hteo da kažem

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: motherfucking
1: Poštovani slušalci, nastavljamo sa emitovanjem
2: On your radio station
3: Urbana ekstravaganza Urbana ekstravaganza
4: Ima da vam sviđam, dok svine popadamo
3: Urbana ekstravaganza Urbana ekstravaganza
5: Da li je to stvarno ludačka muzika?
4: Učutkajte to paranoika!
3: Urbana ekstravaganza
6: Dobro, čao!
7: Obećanje ludom radovanje
8: Malo, the price has